0: Нәкі невет аммарына үчім құранынағыны қабар берді. Растовың хәкімі Юрий Слюсер телеграмнан берен хабарнамасыны 240 мүн илаты болын. Таганрог шәхәрі нәкі портты танкері құрылын үчім тәвәпілі башланы янығының төндірілендігіні, үчімді 2 адамын яраланынағын ұқтады. Шәхәрді 27 майда ұғылан еділін, адаттан дашыры яғдай долыншуының мүхлөтінің ұзадылынығы белденілді. Қоңши Краснодар тевітіне 185 мүн илаты болын Армавир шәхәрінің тенағат зоулығыны, яныңыч амбарыны құрылын хүчім тевіәплі башлан яныңының күзөкчілік астына алынанығы, вақады адам педасының чекілмәнді ятлыдылды. Растовың хәкімі Юрий Слюсер тевітті 50 дронын ұрлып түшірілінігіні белдеді. Севит Русия белән Украинаның арасында чакнышыкларның меркезе булган Донбасс серхедене йерлешер. Украинаның учормансыз хова улугларының серкердеси дрондарын басып алышлыгы астында Кремдә Невитте сагатының нишаны алганлыгын хабар берди. Кадерле диңлеичләр, сез Анкарадан яйылма берилгән ТРТ Төркиянең Сес радиосының төркмен телендә кугый берилешенә дашары йорт хабарларын диңлетегез.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда біз тек статистика ғана емес, мінездің, адалдықтың және қайсарлықтың хикаясына үңілеміз. Ол алаңға шыққан сәтте бүкіл залдың атмосферасын өзгертетін жай ғана ойыншы емес. Түркия волейболының темір қазығына айналған тұлға. Ол капитан Эда Эрдем Дүндар. Эда Эрдем 1987 жылдың 22 маусымында Стамбулда дүниеге келді. Эда жастайынан спортқа құштар болды. Сол қызығушылығы оны волейболға жетеледі. 2000 жылдың 24 желтоқсанында небәрі 13 жасында Бешикташ клубының жасөспірімдер құрамына алынды. Осылайша оның спорттық мансабы басталды. Сол кезеңдерді жақсы білетін бапкерлер Эданың тек бойымен ғана емес, жаттығу аяқталғаннан кейін залда қалып, жалғыз өзі жаттығатын темірдей тәртіп арқылы ерекшеленгенін айтады. 2004 жылы Бешикташ командасының негізгі құрамына алынған кезде ол небәрі 17 жаста еді. Алайда алаңдағы сабырлы қалпы мен сенімді ойын арқылы әлдеқайда тәжірибелі спортшы ретінде көрінетін. Эда Бешикташ сапында 4 маусым ойнады. Соңғы 2 маусымда команда капитаны міндетін атқарып, болашақта түрік волейболының жарық жұлдызына айналатынын сол кездің өзінде ақ аңғартты. ...2008 жыл Эда үшін бетбұрыс кезең болды. Ол Фенербахче клубмен келісімшартқа қол қойып, аңызға айналған жаңа кезеңді бастады. Бүгінде спорт әлемінде ойыншылардың маусым сайын клуб ауыстыруы қалыпты құбылысқа айналды. Трансфер нарығының қарқына ілесу мүмкін емес. Бірақ Эда Эрдем Дүндар өзгеше жолды таңдады. Ол 2008 жылдан бері, яғни 17 маусым бойы Фенербахче командасының сары көк жейдесін шешкен емес. Эда Фенербахче сапындағы алғашқы кәсіби лига чемпиондығын 2008 маусымында тойлады. Бұл жеңіс тарихи табыстардың бастамасына айналды. Одан кейін команда қатарынан 2 рет 2009, 2010 және 2010-2011 маусымда Түркия чемпион атанды. 2010 жылы Фенербахче Доха қаласында өткен әйелдер арасындағы әлем чемпионатының финалында Бразилияның мықты клубын 3-0 есебімен ойсырата жеңіп, әлем чемпион атанды. Сол дүбірлі додада Эда өзінің дәлдігі мен шеберлігін тағы бір мәрте дәлелдеп, үздік сервис ойыншысы атағын иеленді. Бұл марапат оның тек команданың тірегі ғана емес, әлемдік деңгейдегі волейболшы екенін айқын көрсетті. Алайда оны аңызға айналдырған тек жеңіп алған кубоктар емес еді. Оны даралаған ең басты қасиет клубына деген шексіз адалдығы мен айнымас жанкештілігі болатын. 2024 жылдың 8 наурызында Фенербахче Шүкрі Сарачолы спорт кешені алдында Эда Эрдемнің ескерткіші қойылды. Бұл мүсін тек бір спортшыға қойылған құрмет белгісі ғана емес. Адалдыққа, тұрақтылыққа және клубқа деген шынайы сүйіспеншілікпен орнатылған мәңгілік ескерткіш болатын. Эда салтанатты рәсімде толқынсын жасыра алмай көз жасына ерік беріп, мен сізден алған күш-қуаттың арқасында Фенербахче үшін барымды бердім деген болатын. Осы бір жүрек жарды сөздер бүкіл Түркияны тебірентіп, оның жеңіспен ғана емес, адамдық болмысымен де халықтың жүрегінен орын алғанын тағы бір мәрте дәлелдеді. Волейболды жақсы білетін жандар үшін Эда Эрдем Дүндар тосқол мен шабуылдың хас шебері. Орталық шабуылшы позициясында ол шапшаң, мінсіз дәлдікпен секіреді. Тіпті қарсыластары оны тоқтатуға ұмтылған сәтте доп әлдеқашан қарсы алаңға түсіп үлгереді. Алайда оның күші шабуылында емес, команда қиын сәтке тап болған кезде айтатын жігерлі сөздерінде жатыр. Жас ойыншылардың қолы дірілдеп, шешуші сәттің ауыртпалығын сезінген сәттегі Эданың жанарындағы нық сенім бүкіл команданы қайтадан бір арнаға тоғыстыратын қуатты күшке айналады. Ол алаңда бапкер, дауыл соққан сәттегі тыныш айлақ секілді. ...2023 жыл түрік спорт тарихындағы ең жарқын жылдардың бірі болды. Сол жылы Филенің Султандары алдымен Арлингтон қаласында өткен волейболдан Ұлттар Лигасы турнирінде әлемнің ең мықты құрамаларын тізе бүктірді. Финалда Қытай құрамасын 3-1 есебімен жеңіп, Түркия тарихында тұңғыш рет Ұлттар Лигасының чемпионы атанды. Бұл көп жылдық еңбектің, табандылықтың және командалық рухтың тарихи жемісі еді. Кейін Брюссель қаласында өткен әйелдер арасындағы волейболдан Европа чемпионаты.
Капитаны да бастаган команда тартысты финалда Сербияны 3-2 эсебимен жеңип, алгач ирет Европа чемпион атанды. Кубокту көккө көтөргөн сәтте Эда жай гана команда капитаны эмес, бүкүл түрк айелинин кажыр кайратынын символуна айналды. Финалдан кийин ал республикабыздын 100 жылдыгында алдымен волейболдан Улуттар Лигасы турнирінде, кийин элдер арасындагы волейболдан Европа чемпионатында жеңимпаз атандык. Бул тарыхта калатын жетистик. Мен өте бакыттымын, мактанамын деди. Кубоктар жай гана металдан жасалган жүлдө эмес эди. Олар мыңдаган жас кыздын жүрөгүнө үмүт сыйлаган, менин де колумдан келеди деп армандауга жол ашкан шабыттын келти болатын. Сондай-ак Эда Эрдемдин алаңынан тыш болумусуна токтолмой өтүү мүмкүн эмес. Коомдук жобаларга белсене катышуу, жаш спортчуларга ар дайым колдоо көрсөтүү жана жубайы Эрдем Дүндар менен татуу отбасылык өмүрү аны көпчүлүк үчүн үлгүгө айналдырды. 2022 жылдын Наурыз айында Түркия Улуттук Олимпиада комитети спортчулар комиссиясынын башчысы болуп сайланган ал өзүнүн көч башчылык касиетин тек алаңда гана эмес, башкаруу саласында да айкын көрсөттү. Ал 2025 жылдын Казан айында Биркен Улуттар Уюмунун әйелдер курулумы тарапынан Түркиянын изги ниет елчиси атанды. Эда Эрдемдүндөр эч качан дау менен орунсуз пикирталастардын ортосунда жүргөн эмес. Ар качан эмгеги менен жетиштиктери сөз болду. Бүгүндө ал 38 жашта. Сууга карамастан тамаша физикалык дайындыгы менен оюн кабилетинин аркасында әлі күнге дейин әлемнин эң үздүк орталык шабуулчуларынын бири. Ал бизге жаштын тек сан гана экенин, ал шынайы күчтүн кайнар көзү спортка деген махабат жана эч качан сөнбөйтүн жигер экенин әр матч сайын дәлелдеп келеди. Ардақты тыңдарман, бүгін біз жай ғана бір капитал

Қазақстан немесе бір ескерткіш туралы емес, тұтас бір рух, түрік волейболының сарқылмас күші туралы сөз еттік. Эдайер Демдіндардың спорттық мансабы сағы сынуға шақ қалған әрбір жас спортшы үшін нағыз өмірлік

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Сейд Мұхаммед Хусейн туралы сөз қозғаймыз. Адам арманнан бас тарту керек пе, әлде махаббатынан ба? 1906 жылы Тәбризде дүниеге келген Сейд Мұхаммед Хусейн үшін бұл сұрақ оның өміріндегі ең үлкен бетбұрысқа айналған. Ол тек ақын емес еді. Сейд Мұхаммед Хусейн бір халықтың сағынышы мен жадын жырға қосқан ортақ үн болатын. Шехриярдың әдебиет әлеміне алғашқы қадамы әкесі Сейд Исмаил Мұсауидің әдеби ортасының ықпалымен қалыптасқан. Жастық шағында Бехчет деген лақап қолданған ақын, бұл есім өзінің жан дүниесіндегі толқынды жеткізе алмайды деп ойлайтын. Сол кезеңде Иранда кең таралған мистикалық дәстүрге жүгініп, Хафиздің диуанынан өзіне ат іздейді. Болашағы мен әдеби болмысын айқындау үшін ниет етіп, диуанды ашқанда алдынан екі рет қатарынан Шехриар есімі шығады. Бұл тылсым сәйкестік оған поэзия патшалығының есігін ашқандай болды. Оған бұл атты қолдану үшін сарайдан рұқсат алу керек деп айтылса да, ол заңдылығын сарайдан емес, әдебиеттің өз жүрегінен, хафиз рухынан алуды жөн көріп, Шехриар есімін таңдады. 1924 жылы Тегеран медицина факультетіне жандармерия квотасы арқылы қабылданып, үздік студенттердің бірі болған ақынның оқуын тәмамдауына небәрі бір жыл қалған еді. Алайда Сүрия есімді аруға деген махаббат оның тағдырын түбегейлі өзгерткен. Жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкердің туысы болған Сүриямен кездесу үшін ол таң атқанша саябақта күтіп сүйіктісіне жете алмады. Шахрияр сол түні тек махаббатын ғана емес, медицинадағы болашағын да артта қалдырды. Оның Тегераннан қуылуынан аяқталған бұл рухани күйреу әлем медицинасы үшін үлкен қасірет болса да, әлем әдебиеті үшін қасіреттен туған ұлы дарынның дүниеге келуі еді. Сейд Мұхаммед Хусейн Сейд Хамза мектебі мен Тәлібие медресесінде білім алып, парсы тілінің барлық қыр-сырын терең меңгерген болатын. Оның диуанының басым бөлігі парсы тілінде жазылып, ол бұл тілдің үлкен шебер ретінде танылды. Алайда оны бүкіл түркі әлеміне ортақ тұлғаға айналдырған тілдік бетбұрыс анасы Көке ханымның бір ауыз сөзінен басталды. Анасының «Балам, біз сенің жазғандарыңды түсінбейміз» деген сөзі ақын үшін үлкен серпіліс болды. Осыдан кейін ол өз ана тілі түрік тіліне қайта оралып, Хайдар бабаға сәлем поэмасын жазған. Бұл шығарма жай ғана өлең емес, шекарадан асып кеткен түркілік сана үндеуіне айналды. Шығарма Мехмет Эмин Расулзаденің мақалалары арқылы Түркияда да кеңінен таңылып, Шахрияр өзі еш қашан көрмеген Түркияға деген сүйіспеншілігін қиялдағы сапар өлеңмен мәңгілік етті. Шахриярдың Хайдар баба тауымен байланысы саяси жағдайлардың нәтижесінде қалыптасты. Әкесі ұлын конституциялық қозғалыстар кезіндегі аласапыраннан қорғау үшін бала кезінде Хошкенап ауылына жібереді. Сол жерде табиғатпен, ақындар айтысымен, ертегілермен және халық хикаяларымен сусындап өскен Шахрияр Хайдар бабаны жай ғана тау емес, балалық шағының, салт-дәстүрінің және жоғалған отанының сырласына айналдырды. Ол алып тауды поэзияның кейіпкеріне айналдырып, ауыз әдебиетін биік әдебиетпен ұштастырған қайталанбас мектеп қалыптастырды. Ақындардың қадірі көбіне дүниеден өткеннен кейін ғана білінетіні белгілі. Алайда Шахрияр көзі тірісінде ақ Иранда 16 Наурыз күні Шахрияр күні болып жарияланып, ақын бірінші дәрежелі Маариф орденімен марапатталған. Ал 1988 жылы 18 қыркүйекте ол дүниеден өткен күні Тәбризде уақыт тоқтап қалғандай болды. Барлық дүкен жабылып, қара жамылған халық көшеге ағылды. Ақынның денесі Тәбриздегі әйкілі Мақпарат үш-Шуара ақындар кесенесіне жерленді. Бұл өнер иесіне көрсетілген шынайы құрметтің белгісі еді. Шахрияр өтпелі дүние философиясы арқылы өмірдің баянсыз екенін және медицина жолын тастап өлеңдермен адам рухын емдеуді таңдаған ұлы тұлға ретінде ешқашан ескірмейтін ақиқатты мұра етіп қалдырған. Ол тамырға қайта оралудың, ана тілінің жылынуына паналаудың және махаббатты ар-намыспен алып жүрудің символы. Бүгінде оның жырлары жүректерді жалғаған көпір іспетті.

Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Шахрияр есімімен танымал Сейд Мұхаммед Хусейн туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.